0: file. Trial.
1: Sný aniel, šípol mi dává znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť. Naspäť do krajiny tiel, kde je všetko zmenené.
0: Trial.
1: Každú noc ti píšem o tom list.
0: Trial.